0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melle deg, fortelle, skipet går»?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Steinsprut.
3: Ris

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funke ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du er en liten smarting, du.
3: Ja, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå kommer UD med snusråd hvis du skal reise til Frankrike.
3: Hvorfor i all verden trenger man snusråd i Frankrike?
2: Det var jo mange som fikk seg en overraskelse 1. april da det kom ut en nyhet om at i Frankrike så er det ikke lenger lov til å snuse helt hvit snus, altså snus som ikke har med seg tobakk i, som er sånn der nikotinsnus da.
3: Okay.
2: Fordi da kan du få bot og, dette, og du kan havne i fengsel. Dette blir stilt likt som om du tar ulovlige stoffer. Det blir gjort ulovlig.
3: Som å smugle narkotika til Frankrike.
2: Ja, absolutt. Og jeg bare, etter påsken så kom en kompis til meg, og så sier jeg sånn, ja, du må passe på når du drar til Frankrike, for han snuser hvitsnus. Han bare, hva mener du? Det der var jo en aprilsnar. Men nå er UD ute og forteller, sier jeg, nei, det var ikke en april. Han bare, det var jo på 1. april. Jeg bare, nei, det var ikke det. Og nå er UD her med franske snusråd og hvordan du skal være oppmerksom. Det de sier er at de har rett og slett, de har oppgradert rådene om hvis du skal reise til Frankrike, til at du må huske at det ikke er lov, at det er faktisk forbud mot hvit snus.
3: Men du sa du kan havne i fengsel hvis du samler en snusboks til Frankrike?
2: Ja, men det er jo sikkert litt... Men nei, ja, du kan havne i fengsel om du tar med deg en hvit snusboks til Frankrike. Sånn er de nye reglene.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Tuva og Ronny, som nå driver et lite hotell i Hellas, eller i hvert fall har laget en tv-serie om å drive et lite hotell i Hellas. I første episode så legger dere inn bud på en rønne av et hotell.
3: Ja, ja, ja.
2: På telefon fra Norge.
4: Ja, på WhatsApp. Mens det 15 minutter til dere skal hente i barnehagen.
5: Nei, vet du, er det ikke sjukt? Er det ikke sjukt?
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Og jeg må minne Ronny på sånn, husk at det er ekte penger. Husker du at det er ekte penger? Det er sparepengene våre. Vi kunne kjøpt en leilighet til ungen, eller
2: sånn. Men er det sånn dere er? Hva er det mest gærne og impulsive dere har kjøpt, bortsett fra et lite hotell i Hellas?
3: Det er jo det som jeg kan bli litt sånn mest lykkelig av i vårt forhold, meg og Tuva da. Av og til, så jeg føler at i et forhold så sier du sånn, jeg drømmer om det her, eller jeg har lyst til det her, og så sier partneren din, ja, det synes jeg ikke du skal drive med, eller stopp,
5: ja, dårlig idé, eller...
3: stopp det der. Men de gangene jeg og Tuva sier sånne ting, og begge sier sånn, ja! Det er jo da jeg elsker forholdet vårt, ikke? At de bare begge får en sånn puls og adrenalin samtidig, og bare sånn, ja, ja. Det gjør vi! Det er jo da vi har det gøyest.
5: Ja, det er så gøy. Sånn som her om dagen, vi var i Göteborg, og så har vi hatt et spisebord som jeg har malt rosa, ja. Som ser helt koko ut.
3: Ungene har søt havregryn der i 5 år.
5: Ja, ja, det ser helt kris ut.
3: Altså, det er så ødelagt, liksom.
5: Og så var vi i Göteborg, og så ble jeg plutselig, så gikk vi innom, jeg elsker å gå inn i sånne møbelbutikker, og så fant vi det perfekte bordet. Og da ble jeg også sånn, det må vi bare kjøpe nå, med en eneste gang. Og det er jo så dyrt, ikke sant? Sånne heltrebo er kjempedyrt. Og så når vi kom hjem, så sa mamma sånn, ja, så er jo, hva er tollen på da? Jeg bare, toll? Hva mener du? Det er jo toll her! Og hun bare, dette burde du kanskje sjekke.
4: Kan du si hva prisen var, Tuva?
5: Nei, det kan jeg faktisk ikke.
3: Men Tuva sa sånn, vi skal ha det. Jeg kan ta det fra min sparekonto. Vi skal ha det. Og vi hadde ikke drukket alkohol engang. Men etterpå gikk vi og feiret det nye spisebordet, så da drakk vi rikelig mat på hos.
5: Ja, det er godt å gjøre.
2: Ja, vi har besøk av Ronny Bredde og også Tuva Fellman. Aktuelle med Tuva og Ronny et lite hotell i Hellas. Og for deg som ikke har planlagt sommerferien enda, ikke bytt radiokanalen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God onsdag, og vi har besøk av Ronny Brede og Tuva Fellmann. Så utrolig hyggelig at dere har tid til å stikke innom her.
3: Alltid hyggelig å være hos dere.
4: Veldig hyggelig å være her.
2: Alle øyene dere skal se i Hellas, for dere driver jo og kjøper hotell, og aktuell med et lite hotell i Hellas. Andre episoden er ute på NRK akkurat nå. Og der sier dere jo at vi elsker Hellas,
3: ja.
2: Sånn helt uforbeholdent.
3: Ja.
2: Så vi tenkte å utfordre dere på en topp tre liste. Hva er det rareste, fineste, morsomste, gøyeste, beste som har gjort at dere har falt for Hellas?
3: Jeg vil starte med en, og det er vennligheten og roen. Hvis du reiser til Hellas, så blir du tatt godt imot uansett hvor du reiser. Den der gjestfriheten er ikke kødd, liksom.
5: Punkt to, da? Punkt to er jo den rause skjenkinga. Vi må aldri glemme at kulturforskjeller finnes. Og vi var for eksempel på besøk hos turistsjefen.
3: I kommunen, ja.
5: Kommunen, det er ordentlig, det er kommunehuset. Ja. Man kommer inn, man har en avtale. Og vi hadde avtale klokka 9 om morgenen. Og da sier de hei, velkommen. Vil dere ha vann, kaffe eller sprit?
4: Wow!
3: Og topp 1 må vel være, tror jeg, kanskje på den helt andre siden av skalaen, da, at det er et paradis for barn. Det er jo det.
5: Ja, det er helt fantastisk. Altså, jeg elsker det at på kvelden i Hellas, så kan du se at alle ungene, de legger jo aldri barna sine.
4: Nei.
5: Jeg og Ronny er bare sånn, ungene var skal være i seng til klokka 7. Men der er de bare sånn, klokka 11. Ja, ungene er fortsatt oppe. Og det er helt magisk. Det er fantastisk. Og de bare løper rundt i gatene, og de roper til hverandre. Og det er en sånn måte å oppdra barna sine på, som jeg tror vi i Norge kan lære litt av.
4: Jeg må legge til et punkt, jeg er på lista deres.
3: Ja.
4: Det grønne havet, eller?
5: Ja.
4: Hallo? Skal vi snakke om Hellas uten å nevne bading?
5: Altså, vi var jo på en båttur hvor vi hadde sånn båt med, du vet sånn der, hvor de måler hvor langt ned det er.
4: Ja.
3: Det vet sikkert du hva heter.
2: Det heter ekolodd.
5: Ja, ekolodd. Ja.
3: Jeg
2: takk for tilliten.
5: Stakkars Ellen. Og de mannsjovnistiske.
3: Nei, det vet du.
5: Ellen, du kan ikke sånne ting, for du er jente.
3: Hallo. Men hadde ikke rett. Ellen Beffring.
4: Jeg kunne det ikke. Og Kjetil er gammel dykkere.
3: Nettopp.
5: Ja.
3: For alt som er maritimt eller opp eller til fjells, det kan du, Kjetil.
4: Ok, men hvor langt var det ned da?
5: Nei, det var jo det som var greia. Vi så jo ned, og så tenkte jeg sånn, jeg sa til Ronny sånn, jeg tror kanskje ikke vi kan kjøre her, fordi jeg er litt redd for at vi skal gå på grunna. Og så jeg på det ekolodd-greiene, og så bare, åh, det er 17 meter ned, ja, ok.
3: Det er helt kustet, det er helt funkt.
5: Det er jo helt sykt, liksom.
4: En ting er sikkert, jeg fikk lyst til å bestille meg en tur til Hellas. En annen ting er sikkert, du som hører på kan se et
2: et lite hotell.
5: Klarte du ikke å fullføre setningen?
4: Hører du det?
3: Ja.
4: Et lite hotell med Tuva og Ronny på NRK.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.